sapni jutro se djelimično sunčano. Prema posljednjim mjerenjima 19 stepeni Celsjusa. 17 u Tuzli, isto toliko Galesija. Zvornik 16 stepeni Celsjusa.

Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.